Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Petin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor berpotensi capai nilai ekonomi RM500 bilion ringgit lebih awal. JPS diminta teliti semula keselamatan Sungai Kelang. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor berpotensi mencapai nilai ekonomi RM500 bilion ringgit lebih awal daripada sasaran, sekaligus muncul sebagai negeri pertama di Malaysia mencatat pencapaian berkenaan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata jangkaan itu dikongsikan Timbalan Ketua Perangkawan Malaysia Wan Muhammad Syahrul Nizam Wan Muhammad Najuri ketika pembentangan prestasi ekonomi Selangor pada penghujung Julai lalu. Menurut beliau, nilai ekonomi Selangor meningkat daripada RM322.6 bilion ringgit pada 2018 kepada RM460.1 bilion tahun lalu, manakala sumbangan kepada ekonomi negara meningkat kepada 26.5%. Pencapaian itu, katanya, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten hasil pelaburan, dasar yang berterusan serta keyakinan pelabur terhadap negeri. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS diminta meneliti semula aspek keselamatan di sekitar Sungai Kelang susulan kejadian seorang kanak-kanak dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke sungai di persiaran Subang Indah, Subang Jaya. Adun Subang Jaya Misha Amizi berkata langkah itu penting memandangkan sungai berkenaan terletak di kawasan bandar dan mempunyai beberapa lokasi berisiko. Beliau berkata aspek keselamatan penduduk perlu turut diberi perhatian ketika projek menaik taraf ban Sungai Kelang sedang dilaksanakan. Kerajaan Selangor disarankan mewujudkan sistem pemantauan awam rancangan Selangor kedua RS2 Public Dashboard bagi membolehkan rakyat mengikuti perkembangan pelaksanaan 98 inisiatif di bawah rancangan Selangor kedua RS2. Adun Kota Kemunian A. Prakash berkata, papan pemuka itu boleh memaparkan sasaran setiap inisiatif, agensi bertanggungjawab serta jumlah peruntukan yang disediakan dan dibelanjakan. Menurutnya, bagi projek berkaitan banjir, perkembangan kerja boleh dipaparkan mengikut daerah termasuk status pelaksanaan dan sasaran yang dicapai. Beliau berkata cadangan itu bukan bertujuan mencari kesalahan kerajaan, sebaliknya membina budaya accountability dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar. RS2 merangkumi 6 misi utama, 25 bidang dan 98 inisiatif sehingga 2030. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Berita Sukan Sukan Malaysia Sukma 2026. Gadingan adik-beradik Richard Go Yu Yi dan Go Yu Heng memulakan misi memburu emas buat Selangor dengan langkah kanan dalam acara bola tanpa pantai wanita. Pasangan Selangor A yang juga pemain kebangsaan itu mudah menundukkan Johor B 21-7-21-5 pada aksi di gelanggang bola tanpa MBSA. Kemenangan itu menyaksikan mereka membuka saingan peringkat awal dengan meyakinkan. Gadingan berkenaan dijadual melengkapkan saingan kumpulan B menentang Perlis A hari ini. Sementara itu, kontijen Selangor meneruskan cabaran hari kedua hari ini dalam acara awal Sukma 2026 dengan tumpuan terarah kepada tiga sukan membabitkan polo air, kriket dan bola keranjang. Skuad polo air lelaki akan membuka kempen menentang Pulau Pinang di Aquatik Selangor Shah Alam dari 1.30 tengah hari hingga 3 petang. Manakala pasukan kriket lelaki dijadual berdepan Perlis di Bayu Emas Oval Kelang pada 9.30 pagi. Sementara itu, pasukan bola keranjang wanita Selangor akan menentang Negeri Sembilan di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi Kelang pada 10.20 pagi. Kejohanan tenis remaja terbuka Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Milo ke-36 mencatat rekod penyertaan tertinggi apabila menghimpunkan 402 pemain muda dari seluruh negara. Jumlah itu meningkat lebih 35% berbanding 297 peserta pada edisi tahun lalu. Selangor merekodkan penyertaan terbesar dengan 124 pemain, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88 pemain dan Perak 31 pemain. Kejohanan berlangsung dari 29 Ogos hingga 2 September di Kompleks Sukan MBPJ Kelana Jaya dan Kompleks Sukan PKNS Petaling Jaya. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan iaitu di Kelang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam, manakala petang ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomber Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 11 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 12 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan rumah dan 1 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 2 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes melibatkan kebakaran hutan, meluka dan tapak perumpusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 8 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift saku dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 68 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 96 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
5: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

akan miliki. Oh, kita layan pula seorang kat konti ni eh. Okey. Jadi filem pertama tadi teringin filem kedua setelah aku kau miliki daripada penyanyi Shima. Boleh buat undian sekarang filem 1 ataupun filem 2, boleh hantarkan di nombor 019-330-4425. Kita belanja juga lagi Hindustan. Dil Merah Chalte Chalte. Selangor FM.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Ya, itu dia dusta daripada Asfan dan juga manusia. Okey, 12.24 minit tengah hari. Baiklah, nanti kita umumkan selepas ini lagu yang menang untuk Pi Lama.

0: Tabir Urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah, saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan. Keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin merasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan pendapatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan, keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarike, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12.30 hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia bedah siasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aur Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsham Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan lima sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelaman dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menyaksikan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kecerdasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut Perkhidmatan Mahkamah dan Tribunal Diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Pulang Jago Berbasikal Trek Negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG Datuk Stuart Ramalinga berkata tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabir urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.30 tengah hari. Dan sekarang ini kita nak ikuti lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Okey, yang akan disampaikan oleh Apis Ridwan. Okey, silakan Apis, masih lagi awak bertenaga dan setia ya nak memberikan perkembangan terkini Apis.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ida yang berada di konti Selangor FM dan Kasepuri Kota Media. Anda ketika ini bersama dengan saya Hafiz Rizwan bagi lapor terus mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 bagi tahun 2026. Hari yang ke-8, kami di Dewan Negeri Selangor bersama dengan tim penerbitan ingin membawakan yang terkini dan juga perkembangan semasa di Dewan Negeri Selangor ini. Jadi salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Seketika Dewan ditangguhkan untuk sesi rehat pada sesi tengah hari ini, iaitu sesi sebelah pagi tadi telah pun ditamatkan pada 1 tengah hari dan insyaAllah akan bersambung pada sesi petang, iaitu pada 2.30 minit petang nanti. Dan antara tumpuan dalam persidangan di sebelah pagi tadi adalah sesi pertanyaan soal jawab dan juga perbahasan berkenaan dengan usul rancangan Selangor yang kedua. Juga ingin saya kongsikan antara sesi soal jawab yang menarik perhatian untuk saya kongsikan kepada anda pendengar setia di Selangor FM, juga kepada anda yang menonton secara live di Facebook Selangor FM. Kini saya bersiaran secara langsung untuk bawakan perkembangan terkini tentang soalan lisan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang, berkenaan dengan kebersediaan kerajaan negeri dan JLC untuk melaksanakan gaji wajar di negeri Selangor. Dan beliau bertanya, nyatakan dasar gaji wajar di negeri Selangor, ataupun saya boleh petik petikan ataupun pertanyaan beliau, berapakah gaji bermaruah di negeri Selangor, pertanyaan beliau, dan apakah anak-anak syarikat kerajaan negeri dan JLC Selangor sudah bersedia untuk melaksanakan gaji wajar minimum sebanyak RM3,100 Malaysia seperti yang telah dilaksanakan oleh 34 JLIC, JLC Nasional yang memberi komitmen kepada 153,000 pekerja. Jadi bagi menjawab persoalan ini, selaku Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor, Yang Berhormat Tuan Paparaidu Anak Laki Beraman, kata beliau, kerajaan negeri Selangor sentiasa komited dalam memastikan pekerja menerima gaji yang adil, kompetitif dan selaras dengan peningkatan kos sara hidup melalui pelaksanaan dasar-dasar gaji yang ditetapkan di peringkat nasional serta amalan pengajian yang mampan dalam agensi dan syarikat berkaitan kerajaan negeri. Seiring dengan itu, kerajaan negeri telah menyelaras pelaksanaan kadar gaji minimum kepada 1,700 sebulan selaras dengan dasar gaji minimum yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Di samping itu, kerajaan negeri turut menjadikan kerangka nasional seperti dasar gaji progresif serta aspirasi pelaksanaan gaji wajar minimum RM3,100 oleh JLIC dan JLC sebagai penanda aras dalam memperkukuh kesejahteraan pekerja. Berdasarkan maklum balas yang telah pun diterima daripada pihak daripada anak syarikat milikan Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan ataupun MBI dan entiti berkaitan Kerajaan Negeri Selangor, sebanyak 27.3% telah menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kadar gaji tersebut, manakala 59.1% masih belum bersedia dan 13.6% sedang menilai keupayaan pelaksanaannya secara berperingkat atau tertakluk kepada kelulusan lanjut. Kerajaan negeri akan terus meneliti pelaksanaan inisiatif ini secara menyeluruh dengan mengambil kira-kira kebajikan pekerja, daya saing organisasi dan kemampanan kewangan anak-anak syarikat bagi memastikan sebarang pelaksanaan dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab, berhemat dan juga mampan. Jadi itu dia pembentangan jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Sumber Manusia Negeri Selangor yang berhormat Tuan Paparaidu anak lelaki beraman. Kita beralih ke satu lagi pertanyaan lisan daripada Adun Selat Kelang, iaitu yang berhormat Dato' Abdul Rashid bin Asari, tentang projek ECRL. Ini juga boleh saya kongsikan kepada anda menjadi tumpuan dalam persidangan Dewan Negeri pada hari ini. Kata beliau, apakah peranan kerajaan negeri dalam memastikan projek ECRL memberi manfaat kepada rakyat Selangor secara langsung? Dan juga mengajukan soalan yang kedua, adakah kerajaan negeri akan memastikan kontraktor tempatan dari negeri Selangor turut terlibat dalam projek ini supaya manfaat ekonomi tidak hanya tertumpu kepada syarikat dari luar? Bagi menjawab persoalan ini, Yang Berhormat Tuan Enzihan selaku Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Negeri Selangor. Kata beliau, kerajaan negeri dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Malaysia Rail Link Sendirian Berhad ataupun MRL telah memastikan projek ECRL memberi manfaat langsung kepada rakyat melalui pembangunan bersepadu di sepanjang laluan dan kawasan sekitar stesen. Contohnya, stesen terminal bersepadu Gombak akan dijadikan hub pengangkutan strategik yang berasaskan konsep Transit Oriented Development TOD dan termasuk cadangan pembinaan Link Bridge untuk menghubungkan pelbagai mod pengangkutan awam. Pembangunan baharu di sekitar stesen ECRL juga akan mengambil kira integrasi pengangkutan, pembangunan komersial dan kediaman serta kesan sosioekonomi selaras dengan kajian Plan Induk Pekta ECRL oleh Plan Malaysia. ECRL dijangka meningkatkan kesaling hubungan pantai barat dan pantai timur, menghubungkan kawasan perindustrian, hub logistik Pelabuhan Kelang dan destinasi pelancongan sekaligus merangsang perdagangan dan pelancongan dan peluang pekerjaan. Kerajaan negeri juga merancang perkhidmatan bas perantara untuk menghubungkan stesen ECRL dengan hub pengangkutan awam, kawasan perumahan dan pusat tumpuan bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Selain itu juga, penyertaan kontraktor tempatan sentiasa digalakkan melalui proses perolehan telus dan kompetitif dan setakat ini juga, kata beliau, lebih 40 syarikat kontraktor Selangor telah memperolehi tender bernilai 1.18 bilion di negeri ini dan 3.58 bilion di keseluruhan jajaran projek. Peluang kepada syarikat tempatan akan dijangka berterusan ketika fasa operasi melalui penyelenggaraan, pengurusan fasiliti, perkhidmatan sokongan dan aktiviti komersial di stesen dan supaya manfaat ekonomi dinikmati secara meluas oleh komuniti setempat. Itu jawapan yang telah diberikan oleh Esko Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Negeri Selangor Yang Berhormat Tuan Enzihan. Dan ada satu lagi juga berkenaan dengan pengangkutan, satu soalan yang telah diajukan oleh Yang Berhormat Puan Mariam binti Abdul Rashid Adun Meru berkenaan dengan projek Kita Selangor Rail Line. Soalan yang ke-89, tanya beliau, apakah hala tuju projek Kita Selangor Rail Line? Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dan anggaran jangka masa pelaksanaan projek ini sehingga siap? Juga menjawab persoalan ini yang telah dibentangkan dalam jawapannya oleh Yang Berhormat Tuan Enzihan selaku Esko Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Negeri Selangor. Kerajaan negeri melalui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI selaku jawatan kuasa teknikal pembangunan rail Selangor sedang meneliti dan mengenal pasti

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
5: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
6: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 Orang Selangor.
7: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
7: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
7: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat, Selangor FM. Radio No. 1 orang Selangor.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, ECRL pacu ekonomi cipta peluang pekerjaan. Selangor bina klinik baru elak sesak di Kajang. Bersama-sama saya Zainal Razana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 Petang dimulakan dengan perkembangan terkini mesyuarat kedua, penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 bersama Siti Farah Nadia Fazlon.
2: Baik, antara pertanyaan lisan yang diketengahkan dalam sidang Dewan Negeri Selangor hari ini ialah soalan nombor 93 berhubung peranan kerajaan negeri dalam memastikan projek laluan rel Pantai Timur ECRL memberi manfaat kepada rakyat Selangor. Exco Pelaburan Eng Zihan berkata, ECRL bukan sahaja akan memperkukuh jaringan pengangkutan, malah berpotensi merancakkan pembangunan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan. Dalam pada itu, Eng Zihan berkata, lebih 40 kontraktor berdaftar di Selangor telah memperolehi tender bernilai sekitar RM1.18 bilion bagi kerja ECRL di negeri ini.
3: Bagi memperkukuh fungsi hub ini, kerajaan turut mempertimbangkan pembinaan laluan penghubung Link Bridge yang mengintegrasikan terminal Bersepatu Gombak, stesen LRT Gombak dan stesen terminal Bersepatu Gombak bagi meningkatkan kesaling hubungan antara pelbagai mod pengangkutan awam serta memudahkan pergerakan penumpang. Di samping itu, kerajaan menggalakkan pembangunan baru di sekitar stesen ECRL yang mengambil kira integrasi pengangkutan awam, potensi pembangunan komersial dan kediaman serta impak ekonomi, sosial ekonomi kepada kawasan sekitar. Pendekatan ini adalah selaras dengan kajian Pelan Indo Bersepadu Guna Tanah Laluan Rel Pantai Timur ECRL Negeri Selangor yang disediakan oleh Plan Malaysia bagi mengoptimumkan pembangunan kawasan sekitar stesen dan meningkatkan daya saing ekonomi setempat. ECRL dijangka memperkukuh kesaling hubungan antara Pantai Barat dan Pantai Timur termasuk menghubungkan taman-taman perindustrian, hub logistik dan pelabuhan Klang di samping meningkatkan akses kepada destinasi pelancongan. Kesaling hubungan ini berpotensi meningkatkan kecekapan rantaian bekalan, merangsang aktiviti perdagangan dan pelancongan serta mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Selangor.
2: Exco Pelaburan Eng Zihan. Soalan seterusnya ialah soalan nombor 96 berhubung langkah strategik kerajaan negeri bagi mengurangkan kebergantungan anak muda Selangor terhadap sektor GIG dan menggalakkan mereka beralih kepada pekerjaan formal. Exco Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, kerajaan memberi tumpuan kepada tiga teras utama iaitu pemadanan pekerjaan, pemerkasaan TVET dan menarik pelaburan yang mampu mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Katanya, RM1.5 juta diperuntukkan menerusi program kerjaya Selangor, manakala RM20.48 juta bagi memperkasa TVET melalui iktisas. Kerajaan negeri turut bekerjasama dengan Invest Selangor dan Perkeso bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan formal berkemahiran tinggi serta menawarkan gaji dan perlindungan sosial yang lebih baik kepada belia.
4: Berdasarkan statistik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sehingga 17 Julai 2026, seramai 515,652 anak muda yang berumur 15 hingga 30 tahun di seluruh negara termasuk negeri Selangor terlibat dalam sektor tidak formal iaitu informal sector dengan izin termasuk sektor ekonomi gig. Kerajaan negeri berpandangan bahawa sektor ekonomi gig merupakan salah satu pilihan pekerja yang memberi fleksibiliti kepada golongan belia. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri komited untuk memperluaskan akses belia kepada pekerjaan formal yang menawarkan pendapatan lebih stabil, perlindungan sosial serta peluang pembangunan kerjaya. Sehubungan itu, kerajaan negeri melaksanakan plan strategi yang memberi tumpuan kepada tiga teras utama iaitu pemadanan pekerjaan, pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET serta pembangunan ekosistem pelaburan yang wujudkan peluang pekerjaan yang bernilai tinggi. Bagi memperkukuhkan pemadanan pekerjaan, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM1.5 juta di bawah program kerjaya Selangor baru-baru ini telah berlangsung di SSC Mall.
2: Beliau menjawab soalan dari Adun Gombak Setia Muhammad Hilman Idahab. Sementara itu, soalan nombor 99 yang diajukan Adun Pandamaran Leong Tak Chi pula berkata, keberkesanan kempen mengurangkan penggunaan beg plastik di Selangor serta sasaran sifar penggunaan plastik sekali guna menjelang 2030. Menjawab pertanyaan itu, Exco Alam Sekitar Jamalia Jamaluddin berkata, kempen yang dilaksanakan sejak 2010 termasuk charge 20 sen bagi setiap beg plastik sekali guna menunjukkan perkembangan positif apabila semakin ramai pengguna memilih beg guna semula. Jumlah kutipan caj beg plastik menurun daripada 13.35 juta pada 2023 kepada 9.04 juta pada 2024 dan 6.9 juta pada 2025. Beliau berkata kerajaan negeri yakin Selangor berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran sifar penggunaan plastik sekali guna menjelang 2030 dengan kerjasama semua pihak.
0: Kerajaan Negeri Selangor juga berpandangan bahawa sasaran ke arah sifar penggunaan beg sekali guna menjelang tahun 2030 adalah suatu sasaran yang mencabar tetapi potensi untuk dicapai sekiranya momentum pelaksanaan dasar, penguatkuasaan, pendidikan awam dan kerjasama semua pihak berkepentingan dapat dikekalkan secara berterusan. Dan sasaran ini selaras dengan Malaysia's Roadmap Towards Zero Single Use Plastic 2018-2030 yang menjadi panduan nasional dalam mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dan memperluaskan penggunaan alternatif yang lebih lestari. Walau bagaimanapun, kejayaan untuk mencapai sasaran ini dia tidak boleh bergantung kepada kerajaan negeri semata-mata. Ianya memerlukan komitmen bersama daripada pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan, sektor perniagaan, pengilang, pertubuhan masyarakat sivil dan pengguna untuk mengamalkan prinsip mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula 3R dalam kehidupan seharian.
2: Baiklah, saya kira setakat itu sahaja perkembangan terkini mengenai sidang Dewan Negeri. Kita kembali bersama dengan Zana untuk buletin selanjutnya.
1: Baiklah, Klinik Kesihatan Bandar Mahkota Ceras Jenis 3 di Cadang dibangunkan bagi memenuhi keperluan lebih 86,000 penduduk setempat selain mengurangkan kesesakan di Klinik Kesihatan Berhampiran. Esko Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, projek itu antara keutamaan dalam Pelan Induk Fasiliti Kesihatan JKNS 2024 hingga 2045. Katanya tapak kira-kira 3 ekar milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan di bawah Kementerian Pendidikan dikenal pasti sebagai lokasi berpotensi. Permohonan pindah milik tanah kepada Kementerian Kesihatan kini sedang disediakan. Pembangunan klinik baru itu dijangka mengurangkan kesesakan di Klinik Kesihatan Kajang, Batu 9, Bandar Tun Hussein On dan Sungai Chua selain meningkatkan akses penduduk kepada perkhidmatan kesihatan premier. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Berita sukan Suka Malaysia Sukma 2026. Skuad bola keranjang 3-11 Selangor membuka kempen Sukma 2026 dengan langkah kanan dalam misi mempertahankan dua pingat emas yang dimenangi pada edisi 2024. Skuad wanita menewaskan Negeri 9-27 dalam aksi kumpulan C manakala pasukan lelaki mengatasi Kedah 21-11 dalam kumpulan A. Selaku juara bertahan, pengurus pasukan Tambon Tiam mengakui tugas mempertahankan kejuaraan lebih sukar kerana Selangor kini menjadi sasaran pasukan lain. Katanya gabungan pemain senior dan junior yang diturunkan bagaimanapun mempamerkan aksi positif di gelanggang sendiri. Penganjuran 7 acara Sukma 2026 di Kelang dijangka memberi limpahan ekonomi kepada bandaraya itu menerusi kehadiran atlet, pegawai, keluarga dan penyokong. Datuk Bandar Kelang, Datuk Abdul Hamid Hussein berkata, permintaan terhadap hotel bertaraf 3 hingga 5 bintang serta rumah inap dijangka meningkat sepanjang temasya. Katanya kehadiran pengunjung dari seluruh negara turut membuka peluang kepada peniaga tempatan selain memperkenalkan Kelang sebagai destinasi sejarah, budaya dan makanan. 7 acara yang berlangsung di Kelang ialah bola keranjang, bola padang, bowling padang, hoki lelaki, rugby, muay thai, kriket lelaki dan pingpong. Sukma ke-22 berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos dengan 469 acara melibatkan 37 jenis sukan di 9 daerah Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam jerebu iaitu di Kelang, Kuala Selangor, Petaling dan Sabak Bernam. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
5: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

0: pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Daniela Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Status trafik di semua lebuh raya

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tim 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, model pembiayaan jajaran rel kita Selangor diperhalus. Lebih 40 kontraktor Selangor raih tender ECRL. Bersama-sama saya Zainal Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri sedang memperhalusi model pembangunan dan pembiayaan paling sesuai bagi pembinaan jajaran rel kita Selangor. Esko Mobility Anzihan berkata, mekanisme projek itu sedang diteliti berdasarkan kajian kebolehlaksanaan yang telah dilaksanakan. Katanya, fasa 1 pembangunan rel dijangka mengambil masa 10 tahun termasuk reka bentuk, kajian terperinci, kelulusan, pengambilan tanah, pembinaan serta ujian dan pentauliahan. Beliau berkata pelibatan sektor swasta dan agensi kerajaan turut dipertimbangkan bagi menjayakan projek berkenaan. Jajaran rel kita Selangor dicadang sepanjang 211 km menghubungkan Sabah Bernam merentasi Sepang hingga Negeri Sembilan dengan beberapa laluan sokongan. Sementara itu, Anzihan berkata lebih 40 syarikat kontraktor berdaftar di Selangor berjaya memperoleh tender bagi projek laluan rel Pantai Timur ECRL bernilai RM3.58 bilion di 4 negeri. Katanya daripada jumlah itu, kira-kira RM1.18 bilion membabitkan pelaksanaan ECRL di Selangor. Katanya penyertaan kontraktor tempatan membuktikan projek berskala besar itu turut memberi limpahan ekonomi kepada industri negeri. Peluang yang diperoleh meliputi kerja awam, pembekalan bahan binaan, utiliti, perkhidmatan profesional dan kerja sokongan. Menurutnya, peluang kepada syarikat tempatan dijaga terus berkembang apabila ECRL memasuki fasa operasi termasuk dalam bidang penyelenggaraan, pengurusan fasiliti dan perkhidmatan sokongan. Bekas tapak pelupusan sampah Teluk Kapas Kelang seluas 80 ekar bakal dipulihkan menerusi kerjasama KDEB Waste Management dan Landasan Lumayan. Esko Infrastruktur Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, beberapa kaedah akan diteroka bagi memastikan proses pemulihan lebih ekonomik dan mampan. Tapak berkenaan ditutup sejak 2007 dengan kira-kira 70 ekar mengandungi sisa pepeljal pada kedalaman purata 15 meter. Katanya kaedah mengorek dan memindahkan semua sisa dianggarkan menelan kos sekitar RM200 juta. Antara pendekatan yang akan dikaji termasuk rawatan biologi, mekanikal dan pemulihan bahan. Selepas dipulihkan, kawasan itu berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan lain termasuk ladang solar. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan negeri memperkukuh tabir urus pembangunan berstrata bagi menangani isu kutipan yuran penyelenggaraan yang kritikal. Esko Perumahan Dato' Borhan Aman Shah berkata, sebanyak 310 skim strata di Selangor masih belum mempunyai JMB, MC atau ejen pengurusan yang berfungsi. Ia melibatkan lebih 35,000 petak berdasarkan rekod terkini Pejabat Pesuruhjaya Bangunan COB seluruh negeri. Katanya antara punca ialah kadar kutipan cas penyelenggaraan yang rendah, kelemahan tabir urus serta kurang kesedaran daran pemilik petak. Kerajaan negeri turut memperkukuh penguatkuasaan Akta Pengurusan Strata 2013 selain memperkasa JMB dan MC serta memperluas penggunaan sistem ECOB. Menteri Besar Selangor MBI diberi kepercayaan menerajui Majlis Perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Datuk Saiful Yazan Mat Yusof berkata, kepercayaan itu merupakan penghormatan besar kepada Selangor sebagai tuan rumah selepas 28 tahun. Katanya majlis bertemakan "Di sinilah lahirnya juara", bukan sekadar simbol pembukaan temasya, sebaliknya mengangkat perjalanan atlet daripada impian, pengorbanan dan disiplin sehingga mencapai kejayaan. Majlis turut menampilkan perarakan kontijen, persembahan kreatif, larian terakhir obor sukma dan upacara penyalaan kawah. MBI menerajui penganjuran itu dengan sokongan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor sebagai rakan penaja utama. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka jerebu iaitu di Kelang, Sepang dan Petaling, manakala pagi esok mendung di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Kuala Langat, Sabah Bernam dan Kuala Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Penubuhan Siasatan Baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rebat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standar ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu, di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Majlis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih kiat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga. untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Esperela meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan RCIC Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun, sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para IT Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan sahaja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan sahaja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat waktu ketika ini. Masalah jerebu dah mula melanda daripada kita. Masalah mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian. Jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan, gunakan penghawa dingin dengan mod kitar, kitaran udara dalaman, untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk solat subuh, waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada jam 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.01, Shah Alam Selangor 6.01, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.04, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.02 minit pagi. Minit-minit terakhir, Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi, terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 3 pagi tadi sehingga 6 pagi tadi, dan juga geng burung hantu yang telah menemani rakan penyampai saya Hanim dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram, pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada balai polis berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang, sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional Alarm.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna

Okey, selepas ini siaran refleksi menanti anda. Dan diharapkan anda terus akan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan kami Selangor FM. Dan nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

Tepat 6.53 minit pagi waktu ini. Dan pun di penghujung jam yang pertama di Tarik Kopi O. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Pak Lang, Pak Lang Haji Daulah katanya Pak Lang nak pergi niaga dulu. Okey, baik, terima kasih. Tak sabar apa tajuk membawang kita morning ni. Okey, tajuk membawang kita di jam yang kedua nanti. Okey, dan saya bantu sen. Okey, terima kasih banyak Pak Lang Daulah. Tuan Wang Kajang, terima kasih hadir dan sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Salam bagi Khamis juga buat Tuan Wang Kajang. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau anda nak sembang-sembang, nak kata menyapa di WhatsApp Konti Selangor FM, boleh aja macam biasa nombornya 019-330-4425. 019-330-4425.

0: 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara terdipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah meningkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
1: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi wetis keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan, Padan, iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ya? Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini, di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit wang tunai dan 45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta rupiah berbanding RM500,000 rupiah sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata, langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1 juta, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata, teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan IFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: Selat Santang ke Pusat Bandar juga LRT Pandan Jaya ke Susu PGRM. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.